0: président Salbatieri fi ci tes mi gi maram nday la
1: man tak na yob waru ga ta ko salbi ci top ye ko ti salima
0: tan bi ma do way nak djubas recc na len ñu koy ñaanal heure ménage sunu borom defal ko tawfik ak taysir ci sey bi
1: sunu te ko lay
0: doye salima tan bi ma do na ba ko ci ay taysan ma ngi jajj fu bu